ובזו רנוי יורה ליום קרול דזיאם נה יורה לטבי איפום דינו יו פא דטורנה ללואה יו מריה דבן אוטוריטה אוטוריטה ממא יו תלה יו סוויטה יו אמפיל בונר דבן יו תל רומן סנטימנטל נו פיל פא רומנקה que en Angleterre, on y est paré, on y est paré.

ובזו רנוי יורה ליום קרול דזיאם נה יורה לטבי איפום דינו יו פא דטורנה ללואה יו מריה דבן אוטוריטה ממא יו תלה יו סוויטה יו אמפיל בונר דבן יו תל רומן סנטימנטל Nous fit pas remarquer que en Angleterre, on y est paré, on y est paré.